0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Šta je ovo što nam treba, bistre volja, plavo neba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija.
2: Samo nam
3: čista ljubav.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i debljina. Fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče. Naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se, zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

Ja se nadam da ste u proteklih 50 minuta uživali uz Zvornjake. 7 sati 58 minuta. Moj dim je, ovo je Adela i Lom u duši. Novo izdanje na programu je naredne nedelje od 7 sati i nekih 10 minuta. Vi ostanite naravno i dalje uz jutarnji program vašeg radija.

namaza, prouči ovu dobu. Kaže gospodar uzvišeni, Rabbena heblena min ezvađina wa zurijatina kurrete ajunin. Pogledajte kako nam malo treba. Gospodaru naš, podari nam u našim bračnim dugovima i našem potomstvu da budu radost očiju naših. Treća stvar, ono što mi svi znamo, odgoj djece traži vrijeme i traži da se tome i posvijetimo. I onda ćemo, ako Bog, da imate nagradu kod uzvišenog gospodara za to. I zamisli sad, ne samo to, nego Allah da, i to je ono slijed stvari koji ide, mi preselili. I nije godina, nije sedmica, mjesec, nego 10 i više, 20 godina prošlo. Moje i tvoje dijete digne ruku i kaže, gospodaru moj, smiluj mi se. Smiluj se roditeljima moji. Ili ako te Allah nije otvorio, nisi imao djece na dunjalku. Ono dijete kojem si dobro učinio, podigne ruke svoje pa kaže, gospodaru moj, budi mu milostiv. I smiluj mi se jer on je bio čestit insan i dobar insan. Mi znamo u hadisu tamo, gospoda, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kad spominje, kaže, veledu salihu jedu leh, čestito dijete koje za tebe i za mene uči dobro. I to između one tri stvari koje ostaju iza insana, je čestito dijete koje za mene i za tebe uči dobro. Prva stvar, potrebno nam je znanje. Druga stvar, učimo dobu za svoju djecu. Treća stvar, uložimo vrijeme, ne trošimo vrijeme na njih, nego uložimo vrijeme u njih. Zatim, ono što je također jako bitno, pazimo, braćo moja draga i cijenjene sestre, s kim se družimo. Ko je taj u čija društva mi ulazimo? Ko je taj koga puštamo u svoje živote? Zar možeš saditi pšenicu među korovom, a očekivati da nikne pšenica neopterećena korovom? Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ređulu dinu haliluha, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, onoga s kim se mi družimo. Pa mi to znamo, možda nekad ne razmišljamo o tim stvarima, ali ako razmislimo, vidit ćemo da je to tačno. Možda nam je odvratno kad ljudi ogovaraju, pa budemo često u društvu onih koji ogovaraju, pa nam to postane sasvim normalno, pa čak i mi ne do Allah počnemo ogovarati. Zato ja vas molim, čestite duše, one čiste koji Allah čistim učinio, našu djecicu, moramo gledati s kime se mi družimo i s kim se oni druže. Ko je taj u čija društva on ulazi? Jer oni te čestite duše i čiste, oni se mogu samo uprljati u slučaju ako budu izloženi onome što je prljavo. Zato gledajmo s kime se družimo. Jedan alim je rekao, tvoja obaveza da odgojiš dijete dolazi prije obaveze djeteta da tebe poštuje kao tvoj potomak. Zašto? Pa zato što je obaveza prvo da moja i tvoja, da odgajamo našu djecu, a nakon toga, ako Bog da, će i to dijete nas poštovati kao svoje roditelje. Poznata ona anegdota kada je jedan čovjek bio nepokoran svome babi, pa kaže Omer, daj da ga kaznimo. Kaže on, Omere, čekaj, sad čekaj da ti kažem zašto sam bio neposlušan svome babi. Kad su svi svoju djecu slali u džamiju, slali u mektebe, mene je moj babo slao da trgujem. Umjesto da me pošalje u mektebe pa ću i trgovati, pa ću kasnije i sutra svašta nešta raditi. Umjesto da me odgoji prvo da me učini čestitim čovjekom, pa ću i trgovati i svašta sutra nešta drugo raditi. Kaže gospodar uzvišeni u svojoj časnoj knjizi, ja ejuhan ladina amenu, o vjernici, poziv Boga jedinoga nama koji vjerujemo, ku enfusekum wa ahlikum nara, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre. Pogledajte, ne kaže džehennema, nego kaže od vatre, jer i na dunjalku imamo vatre koja može da sprži čovjeka. Vakuduha nasu val hijjara, nastavlja gospodar pa kaže, vakuduha nasu val hijjara, gorivo te vatre će biti ljudi i kamenje. Alejha melaikatun viladun šidadun.

0: kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: Ti i ja u tvojim kolima.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Iliđa i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fair igrom i odličnom atmosferom.
3: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km.

0: iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Tri glasije znam 100%.
0: Zijade Hrustanović Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: Broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010. Restoran Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedeljak 10. avgusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić. Ulaz 10 maraka.
2: Bio si mi ljubav, bio si, jer i druge žene.
1: U utorak 11. avgusta očekuje vas sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band.
3: 5 godina voljena, a sada ostane na čemu srce da se raduje.
1: A u četvrtak 13. avgusta ne propustite spektakularnu noć uz Sadika Hasanovića i Tapane

0: U nedelju 16. avgusta Mir Sada i Arani. Ulaz za 10 maraka, početak u 20 sati.
1: Reci meni, moja garamušo, je li Lola u srce pijušo?
0: Rezervišite svoje mjesto na 061-152-601. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobrog provoda. Dobro nam došli. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika.

0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.
1: Poljubac za tebi iz Sarajeva, Lepršak, kao i za Maribor, Radelicu Dragu, Rodicu u Beču, mamu i Seku, poželjenu, pozdrav Dževadu i Okicama, Medanim. Ugodan ostatak dana, ljubim te, pozdrav veliki poljubac za Maju. Nigosni prošlost i kolaps bendu nastavljaju.

Talasi vašeg radija, 12 sati i 14 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311, vraćamo se vašim porukama. Sretan odlazak za Ameriku, sestri i njenoj porodici, selam za moju majku i brata od Hane iz Dubrava, hvala puno. Pozdrav veliki za Hanu i za njenu porodicu. Majka jedna i Zlata Avdić.

Merhaba i pozdrav od Dževada, dragim časnim i predivnim gostima za Milu Maju, moju Adelu, Slatkice, vidimo se, kaže Mila, naše predivno voditeljice. Hvala puno, pozdrav veliki također, Habibi i Emir Đulu.

biblioteka. Stala sam, kaže, sinoć poruke u 20:25 nisu objavljene za Adi Lomrović. Razlog što nisu, jel, jer je program od do 18:30 emitovan juče uživo. Stoga nisu ni mogli biti emitovane vaše SMS poruke. Pronaći ćemo. Tako danas se družimo do 15 i samo do 15 emitujemo vaše SMS poruke. Da ne bude posle da nisu bile. Merhaba i pozdrav od Đeva dragim gostima. Za milu Maju, moju Adelu, slatkice, vidimo se, pozdrav voditeljice, hvala puno. Od Adele pozdrav Maji, princezama i narodu Španije, Merhaba Dževadu, Abu Muhammadu, Šejki Ameiri, Lami i gostima iz Rijada, djeverima i familiji iz SAD-a. Pozdrav velikim, evo uživite.

0: Habibi Emir Đulović. Merhaba i pozdrav od Dževada dragima, časnim i predivnim gostima, za Milu Maju, moju Adelu. Slatkice kaže, pozdrav tebi, Mila, predivna voditeljice. Hvala puno, pozdrav veliki za Adelu i Dževada. Uživajte.
1: Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna. Glasa Drine, Studio Sapna, vaš radio.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37 781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom. Slušao Maricu u nastavku, ti si moje sunce. Za voljenu osobu od Adile iz Sare.

0: Restoran Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedeljak 10. avgusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić. Ulaz 10 maraka.
1: Bio si mi ljubav, bio si, jer i druge žene.
0: U utorak 11. avgusta očekuje vas se sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band.

0: u nedelju 16. avgusta Mir Sada i Arani. Ulaz za 10 maraka, početak u 20 sati.
1: Reci meni, moja garamušo, je li Lola u srce pijušo?
0: Rezervišite svoje mjesto na 061-152-601. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli.
2: Ja sam te volio, slušamo Haka Lu nastavku jednu od vaših naručenih muzičkih žele bez poruke.

Talosi vašeg radija, muzičko zabavno popodne, 14 sati i 10 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejnci, Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Nastavljamo dalje sa emitovanjem vaših SMS poruka. Marin Kuroković je tu na srcu mom. Ovo je jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

Zoricu slušamo Ja znam za Društvo u Kalesi. Dobro, muzika očekuje vas i nastavku u nastavku našeg programa. Toliko što se tiče vaših SMS poruka i programa uživo iza studija Glasa Drine. Dakle, toliko za SMS druženje za danas, nema više. A i od mene toliko, mi se ponovo čujemo sutra. Ja vam želim ugodan ostatak dana uz detalje vašeg radija. Uživajte uz dobru muziku. Veliki pozdrav, do slušanja.

0: žalost.
1: Umorna sam. Najlepše mi je kad sam ja.
2: I meni je najlepše kad si ti.
3: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Adrijana.

0: Pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. Muzika samo po vašoj želji.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom. Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Tri glasije znam 100%.
0: Zijade Hrustanoviće Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

0: u nedelju 16. avgusta Mir Sada i Arani. Ulaz za 10 maraka, početak u 20 sati.
1: Reci meni, moja garamušo, je li Lola u srce pijušo?
0: Rezervišite svoje mjesto na 061-152-601. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Toaletni papir Satin 8 komada, marku 80. Vlažne maramice 72 komada, marku 65. Omekšiva Čornel Senzacija 1600 ml, 3,95. Most Clean spužve za suđe 3 komada, samo 0,70. Više na robot.ba.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37 781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Muzika samo po vašoj želji.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Radiotelevizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: gradu. Pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
5: BM Company, Živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
5: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
5: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
7: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
6: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
7: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
6: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
7: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
6: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
7: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
6: Birala sam, birala i konačno odabrala.
8: Opa, čestitam.
6: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
8: Znači, zadovoljna si.
6: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
9: Ide gas na max.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
6: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
6: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
6: Auto Elegant, preporučujemo svima. Ti i ja u tvojim
0: kolima. Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
10: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
10: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
10: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
10: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić, Tuzla.